0: Confiteo de omnipotenti, beati Maria semper virgini, beatum Michele arcangelo, beato Iulii Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia de Maria semper virginem, beatum Michele arcangelo, beatum Iulii Baptiste, sanctus apostolos Petro et Paolo omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserere tuum et misericordiis et misericordiis tuis per vitae vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beata Maria semper virgini, beata Michele arcangelo, beata Iulii Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virgini, beata Michele arcangelo, beata Iulii Baptiste, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et tibi pater,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solucionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

presbiteri, pauli et isidori monachorum, qui in persecutione arabica ad Christiani fidei professione interenti sum. Antiochiae sanctorum martyrum Petri diaconi et Hermogenes, qui eius den Petri erat minister. In Africa natalis beate Maparici martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in epistola ad martyr confessores, cum aliis gloribus martyrio coronatus est. Ibi den sanctor martyrum Fortunati et Marciani, viene

diocesis in Gallia, San Piero Berti confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leon donemorum sanctorum martyrum et confessorum ad fe sanctam virginum,

0: Angelo Stonenuns Ave Maria,
1: et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et cancelli Domini,
1: via mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et vem caro factum est,
1: et habitat in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
1: ut in efficiam promissionibus Christi.
0: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunc sende Christi fili tui incarnatio in corribus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Divinum auxilium et semper habeas cum.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariam,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem